Han er fantastisk, Billy Joel her. It's still rock and roll to me. Tre minutter i halv otte, tre minutter til nyhederne og vejret. Her er Johnny Madsen og Johan Olsen. Godt nyt.

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært